O lo tātou wala I se seo seo manga e fōu. Ia pō seo seo manga umara fōi. I se atunu ua, basi ai se atunu e fōu. Ele asa o na iai o mene ta ua o fafita auri.

0: na o mia sau pepa lulu fa mole mole fa so tai mai na nai ile o lua lua o tasilima iva tolu lua fa o lua lua o tasilima iva tolu lua fa pol te telefono sunga ya sulunga ole o lua tasi tasi tasi lua iva fa tasi o lua tasi tasi tasi lua iva fa tasi o fa tai lo sainia ele lau lua fono
1: ole isia tatou fasil silanga ya ole fasil silanga lea ale ainga fasti Wellington ole fonotanga le Wellington fast e toi fatalo fatu pa i ole mafutanga le fasti Wellington tupu matamali e mese lasilasi ole mafutanga malu ole ato usuyel tatou fono falmasina ele aso mole taimi ole ata ua ole stona inei le stones fulu ome Saint David's Pitone numele lua Britannia Street Pitone lo hat amata sfutasi umalue la uli amulmole amna tuatu tula masani otatu funutanga mesel tatu la fonga masani ala fongo el fongia eleli tete yatulu to soifu maso mato ola ile aso to faina malfalo tele senior tete fono malo la wa fono ale Wellington fast ela malis fasi zilangal nei ya mulsil fiele tunu ole wo ye fo ile fala tonga ta ole fast polidua I Aotearoa so ese la le Wellington fast ese la le polidua fast fala tonga fo ilea pole ya ole a fayala la tau fono fasil sila atu malfalo alo ole a fayala u tau fono ile aso lua le aso lua le aso fo le aso lua fo ileo yuni le lima le fiafi fayale faka sa I Kenan's Creek nume la se laus fultasi Castor Crescent I polidua ya fa mon mole va la wotuai il mamalu o sui uma o maftanga ale poli dua fast ya la uto fono tanga le na ya mo sai ni ai el komit fa fo e mer sunga te telefono ya mta fa sa lu ya mo ni so fa city ya telefoni la telefoni le ale te telefono o le o lu lu to lu valu lu fitu lima o tasi o lu lu to lu valu lu fitu lima o tasi fa te lava Ya, this is not that so fast. It's long, Monday. Tell me. Hello.
0: Yeah. Well, too late, 11 past, you're too late for no little stalking and harassment. I'll let you know. Tao Fia, Lima, Muriel Famous, no station, Okilan. Yeah, Ile, too late for no little. Yeah, Lono Wing. You'll have to tell if we are to Fia doing a vine for a pair. And if we learn from Natu Motato, why long Muni Muni for little Tangatais and a Posana Pep Pancake?
1: Yeah,
0: my IC, Ima. Tinga na musu ala te muli muli ai. Ya, tu iroa afi ai fo'i oil tu la fono mea ia. Ah.
1: Ya, ya, mle, fatei tai mea tau. Ya, sao le ya.
0: Ya.
1: Bebole, ya, aifa fea la tanga tavo lele, la alu le stanga tel mla va lele, la muli muli atu, ya ele alu.
0: Ya, sao a. Ya, uti iroa eva ai tu la fono pe, pe se muli muli lele, pe se muli muli.
1: Eva peole. Ol malanga e alu pole ono tai ao.
0: Ya
1: la wanu fono fo mam la vale le fatatali mai le tangata. Tu nga ngo me uma pa pena. No winga ol tangata le ye ile malu si angol tu la fono ile ole oi. Ol tangata le ol victim pol tangata le wa sa waina.
0: Ya mo.
1: Ya na ma na ye fo ya pui pui ye ta to mai.
0: Sa ole
1: va pe wa ta te le loi tangata le la malama oi pe la malama ina. Tau pulpule se fai ngai fas fale ngai ia ala ile tu la fono pe pui ele se tau sa ngai men tu la fono mo le tu la fono mo le tu la fono
0: ah paulo se tu la fono tu ava ven fa tino ri ah ia lo no winga ai mai tau wina e sui el pale mene lo winga o sui el pale mene mo mo le tanga tama
1: ia ah lo po la va te jinga la wo lo el ni si la wo wo lu na wo ki la ni pal mia la sa vale
0: ia
1: o lo fata di I Wellington
0: sa
1: ya o mai tau la tula fon o tanga tai o stoka so tanga tai le o mai la mala mal pal mia ya la wen mar si ang o tula fon e pui pui ya
0: be
1: wala ele ya ou le pui pui ngal tula fon no le atono tua pa le
0: ah ta mana e pou le ai
1: ya ele mata o pou le na mai tatu tal fo te lo le wa lu ngala lo ia le nei vai tau ya mo ya e fa no no le tala Ya I know le over on the radio New Zealand.
0: Yeah.
1: Yo ala hata Australia, ala hata America, Vietnam. Yeah, la wo manino aya na itama Samoa ya.
0: Oh yeah, yeah.
1: Mm. Ele fele le mai Samoa ya o atu lo I Vietnam. Ya fa o le mali ustasi fo yo tama Samoa. Ya le la wo